0: ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯁꯟꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯏꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯕꯤꯗꯤꯑꯣ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯦꯖꯇꯨ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ whole area ဖွင့်တဲ့တကောက်ဘယ်နည်းနာအမှန်ကပ်ပစုကစုကိုင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာဆေးဖို့ရဖို့ကို
1: အဲဒ
0: ါငါဆိုင်ကြီးငါဆိုင်ကြီး patient disease နဲ့ infect တော့မှတမ်းတဲ့ chemical ကိုမရှိနေပနည်းနာ
1: အဲ
0: whole စင်နာဘိုင်းမှာဟဲ့နေစံကနီမတမ်းစံကနီအဲဒါ chemical ဟာပြည့်ခွေဟကြံတဲ့ဒီ hazard ဘယ်နည်းနာ only မကြီးဆွေးပြစရာဒုက္ခတန်းတာခွင့်နဲ့ control တော့ through အခွေဒိုနီမတဲ့နာ
1: စုံ
0: မစီဖို့ခွင့်နဲ့ precision agriculture ကြီးမခါတလေဟဲ့ဒီအမှန်ကြီးဟဲ့တာ
1: အဲဒါကဆိုင်ကြီးပက်စတီဆိုက်စပရင်တော့ခုနကလိုင်းနာတင်တာမိသားစုကကပ်တော့ပြီမှတန်းခဲစီတဲ့ဒရုန်းစင်းကမိုင်းတော့တော့နေမရှိ
0: ဒရုန်းဟာရကစကောဒရုန်းစီမခလအခွင့်နဲ့ငရှိနိုင်နေရပြီဒရုန်းစင်းနဲ့ agricultural ဒစီနောဒရုန်းတို့နေမာဂီဘကပါစီတီရိန်ဂျစ်ဒုမလိုက်ရတဲ့ဘူးအခွင့်ကြီးမာနာထမပုံမစဲကပါစီတီစီ15 kg ကြီးရှိလိုက် 10 kg ကြီးရှိလိုက
1: ်အဲဒါင
0: ါဆိုင်အရုံမစဲ
1: အဲဒါ
0: မောင်းတဲ့အခွင့်နဲ့ငါဆိုင်ကြီးကမ်နင်းရဲ့မာဂီကီမီကယ်စစပရေတော့နောပစဲငါဆိုင်ကြီးဒရုန်းစီတဟပ်ခရနေဘခွင့်နဲ
1: ့ဖြစ်တ
0: ော်ဒီတော့မိုက်ကီမီကယ်နုံစီရောမဆာဒဆူပိုကီကင်မရာရောက်ကြရကော
1: အ
0: ဒုကခွေးနငါဆိုင်ကြီးရီမိုတ်လီဟိုက်တာရမာဂီကန်ထရိုလာမနာပိုင်ရကကောငါဆိုင်ကြီးမာဂီမထက်စီတဲ့ခွေးနဖာချနာယူနီဖောမွေးနာမာဂီဟိဒါခ်ရခွေးနကပ်ပယားရပ
1: ါ
0: ကပ်ဖမတန်ဒမာဂီကာနရီစီကမကနဂီဟဲမတန်ဒယမ်ယူနီဖောမွေးရကနီအဒုကယမ်တဲလဘမတန်ဒနီ
1: ဟ
0: ိုင်ဘကေနိုဆေဒရုန်ကြီးမတင်းနာငါဆိုင်ကြီးမာဂီပက်စတီဆိုက်ကပ်ပစီ
1: နိ
0: ုင်နကပ်ပယားဟိုက်တာရ
1: မေချန်ဇနာအဲဒီစွိုင်းကြီးစကားစစ်တမ်းမှဖန်ဆွာကြည့်တာလိုင်းနာတင်နာစီလေးရေစုံဆိုင်ကြီးစင်ဆာစင်အင်ဖော်မေးရှင်းလွင့်ပြီးတော့ခ
0: ဏလေးပြောပနေနာ
1: အဲဒါကမခသနာမခွေကြီးအဒ်ဗန်တေ့ဂျ်စ်ဟိုက်တာရမစီကြီ
0: း
1: ဆိုင်ကြီးဟိဒါလန်တကပ်ပီကြီ
0: းဟိုဒါ
1: မစီကဒရုန်းစီစီဇနာကကပ်ပစီကခွေကြီးကွန်ဗင်ရှင်နယ်မက်သတ်ကြီးအိုက်တာရခွေနာ
0: ပိုက်
1: ပူတဲ့ရေတုံတုံရိပ
0: ါ
1: စီကမစီကြီးအဒ်ဗန်တေ့ဂျ်စ်ကရီကရီနေနလောက်ဝေးကမိုင်တာ
0: ဟုတ်ဟုတ်ကြည့်အင်းဆိုဟိုက်ဇက်ကလေ
1: းအခု
0: လို့စမှုပစီတချင်ဟာရကဒီပရှားစီအမစံငယ်
1: မာကင်ပူ
0: ချီအမစံငယ်ဒုကမာကြီးအောက်ပူချီလာကမတမ်ဒခွေးနာတချင်နာအဂရီကယ်ချာစီအခုဟဲ့ဒီဖောက်ထားပါစေမရွေးနဖောက်ထားပါစေအစီအမခဏီအီကိုနိုမီဝိဒရေအဒနာ
1: ခုကြီး
0: ပြဇာစီနာမရှိဟဲ့ဒီမရှိတဲ့ interest ရခရခရဒီ
1: တဝ
0: ရုံနော်တဝရုံနော်ဝိရေအခုငါဆိုင်ကြီးအခုနငါရှိကြီး application ငါရှိကြီး technology စီနာဟိုင်ဂျီရှင်ကိနောဒအစီမတင်းလောရကခွေးချမ်းဒူရီပါခွေးကြီး input ဟိုက်တာရကို
1: input
0: စီအယမ်းနာဟန်ဒါလက်ပကြီးမရမမအိုဒရုန်းစနကရီကရီတကနာကေဒမာဒီ chef level labor စီယမ်းနာစငန်ဒီဟိုက်တာရေ
1: အဆိုင်အိ
0: နာငါဆိုင်ကြီး application တော့မတမ်ဒမီနေအကတော့ဘတော့ဘတော့
1: ဒရု
0: န်းတော့တော့တာကဒီမတမ်ဒူ
1: ချက်ဆူဝမီချ
0: က်ဆူဘဆူအမီကြီး level ကြီးစံစယမ်းနာဟန်ဒါလက်မတမ်စယမ်းထူနာကဲနိုအဲလေအဒီကြီးမထန်းနာအခုအရှင်းကြီးအရှင်းကြီးစံချေအရှင်းကံကြံစံဟိုက်ဘဒီအခုဟိုက်ဘဒီဒရုန်းစနေရေငနေပါဇာကခရဒီရှင်းဝလေဟာကဒီမဖုံဒူတော့ခွင်းငါဆိုင် precision ရေကြာဟိဘတော့
1: ဒု
0: ခတဲ့မကြီးပြပြရပါအခုဒီအရှင်းဝလေဟာက whole area ပြမတမ်းဒီအရှင်းကို
1: ခရကုတ်ပနေဟဲလေ
0: ခကုတ်ပနေဟဲလေဒုနမန်းဘကြီးစံစုံလေကိုအရှင်းစံမိစံစုံမဟင်္ဂလေကိုအဒီကြီး uniform coverage ဆိုင်ကြီးမငုံတော့ခွင်းနာဆိုင် paste ဆိုင်ကြီးကပ်မတမ်းဒါยามน่ะพะเจนะจานนายน่ะ uniform ไว้น่ะจับมันน่ะกาบขึ้นเนี่ยบ่มีน่ะกาบก็
1: จังๆ
0: อะดิกิอควยน่ะจังบ่งําดบ่จักอ่ะสิ
1: ไ
0: อ้โดรนน่ะดีไลน์น่ะดุจังกะกาบงําเนี่ยให้ตาเร
1: บ่ได้กาบ
0: ตัวได้กาบตัวนี่น่ะอะสิไอ้น่ะตําปากีไฮบวันเนี่ยคุยจริงๆจักอ่ะดาอะไสกิคุยยงชากุมทารีดน่ะ
1: อ
0: ะสิเดครมายน่ะคุยน่ะเพสติไซด์กาบตัวนูบ่อะไสกิโดรนนี่มาเต็งไว้ละกะดิ ꯂꯥꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯀꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯆꯤꯡ ꯇꯝꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯀꯣꯁꯟ ꯃꯦꯖꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ
1: ꯊꯧꯁꯥꯗꯕ
0: ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯏ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯏꯝꯗꯕꯨꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦꯅ ꯈꯟꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯏꯟ ꯇꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯁꯣꯛꯄ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯨꯃ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯣꯜꯚ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯇꯣꯇꯦꯂꯤ ꯃꯦꯁꯤꯟꯁꯤꯅ ꯀꯥꯞꯄꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒꯗꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯁꯦꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ
1: ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯦꯁꯇꯤꯁꯥꯏꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯁꯦꯛꯇꯤꯁꯥꯏꯠ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯆꯪ ꯆꯪꯗꯕꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯗꯕꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯄꯟꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯔ ꯆꯥꯏꯕꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯨꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ
0: ꯌꯥꯏ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯦ ꯍꯥꯔ ꯆꯥꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤꯗ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤꯗ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯐꯣꯂꯤꯌꯔ ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤꯗ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯐꯪꯉꯦ ꯗꯤ ꯑꯦ ꯄꯤꯁꯨ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯪꯉꯤꯁꯦ ꯑꯦꯟ ꯄꯤ ꯀꯦꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯀꯤꯁꯨ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤꯗ ꯐꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯥꯞꯄꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯁꯇꯤꯁꯥꯏꯠ ꯀꯥꯞꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯀꯔꯤꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯨꯂꯔ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯨꯂꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯥꯎꯟ ꯁꯦꯞꯇ ꯂꯥꯛꯄ
1: ꯃꯔꯨ
0: ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯠ ꯃꯔꯨ ꯑꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯔ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯗꯗꯤ ꯑꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟꯗꯨ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ
1: ꯃꯔꯨ ꯍꯨꯟꯕ
0: ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯨ ꯆꯥꯏꯊꯣꯛꯄ ꯍꯨꯟꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯃꯦ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ
1: ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯃ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯟ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯤ
0: ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦꯟꯁꯔꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯊꯔꯃꯦꯜꯅꯦ ꯃꯜꯇꯤ ꯏꯁꯄꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯟꯁꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯔꯃꯦꯜ ꯑꯗꯣ ꯃꯜꯇꯤ ꯏꯁꯄꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯕ ꯖꯒꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯁꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯖꯒꯥꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ GPS ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯅꯦꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗꯁꯤ ꯌꯥꯗꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯇꯔꯁꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯍꯜꯂꯣ ꯍꯣꯠꯂꯤꯔꯦ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯁꯦꯚꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯦꯚꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ
1: ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯦꯟꯁꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯟꯅ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯁꯔꯁꯤ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤ
0: ꯃꯈꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯔꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯁꯔꯁꯦ RGB ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯁ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ RGB ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯦꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯀꛦꯃꯦꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯇꯤꯂꯥꯏꯠꯇꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤ ꯏꯁꯄꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯟꯁꯔ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊꯔꯃꯦꯜ ꯁꯦꯟꯁꯔ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯄꯔ ꯏꯁꯄꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯟꯁꯔ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯁꯦꯟꯁꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯅ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯅ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯁꯦ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯦ ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯄꯦꯁꯇꯤꯁꯥꯏꯠ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯁ ꯆꯥꯏꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ
1: ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯜꯇꯤ ꯏꯁꯄꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯏꯃꯦꯖꯤꯡ ꯁꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯡ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯦ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤ ꯏꯁꯄꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯟꯁꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯖꯤꯕꯜ ꯁꯦꯟꯁꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠ ꯎꯕ ꯁꯦꯟꯁꯔꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯌꯣꯟ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯅꯗꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯜꯁꯤꯅ ꯃꯉꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯁꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯕ ꯂꯦꯡꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯔꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯗꯦ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯔꯦꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯠ ꯐꯪꯉꯦꯗꯅ ꯑꯗ ꯍꯤꯠ ꯐꯪꯉꯦꯗꯤ ꯈꯪꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠꯅꯗꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯜꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯁꯤꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯋꯦꯕ ꯂꯦꯡ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯤꯌꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯤꯖꯤꯕꯜꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯔꯦꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯔꯤꯖꯜꯁꯦ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯅ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏꯁꯦ
0: ꯍꯣꯏ ꯑꯁꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯔ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯂꯔꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯀꯂꯔꯁ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯀꯂꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯀꯂꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯁꯦ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯦꯖꯔ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛꯇꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛꯇꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯔꯦꯁꯤꯅ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯁꯦꯟꯁꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯋꯥꯟꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯤꯖꯜꯁꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯁꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯔꯦꯠꯀꯤ ꯖꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯔꯤꯖꯜ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯀꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯝꯃ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯔ ꯃꯤ ꯇꯔꯥꯅ ꯌꯦꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯣꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯗ 10-15 ꯃꯤꯅꯤꯠꯁꯇ ꯁꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯦꯕ
1: ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯆꯪꯗꯅ
0: ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯤꯠ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ
0: ꯅꯥꯄꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯅꯥꯄꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯅꯩ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯅꯅꯦ ꯑꯗꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯇꯤꯂꯥꯏꯠꯅ ꯄꯤꯕ ꯏꯃꯦꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯃꯣꯠ ꯁꯦꯟꯁꯤꯡ ꯏꯃꯦꯖ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟꯒꯨꯝꯕꯅ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯝꯕ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯏꯁꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯔꯕꯤꯁꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯂꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨ ꯖꯒꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯔꯕꯤꯁꯥꯏꯠꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ
1: ꯃꯈꯜꯒꯁꯦ
0: ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯁꯤꯅꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯨ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯔꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯁꯨ ꯍꯟꯊꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯂꯔꯁꯤꯗ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯤꯠꯁꯤꯁꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯕ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯠꯁꯣꯋꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯍꯨꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅꯦ ꯃꯔꯨꯍꯨꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯔꯨꯍꯨꯟꯕꯁꯤ ꯃꯣꯁ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯅꯦꯕ ꯃꯔꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯖꯅ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯁꯤꯟꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯗꯔꯀꯥꯔꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯨ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯂꯤ ꯆꯥꯡ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯍꯨꯟꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯤꯂꯤ ꯔꯤꯖꯟꯒꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯔꯦꯟꯇꯣ ꯁ꯭ꯂꯣꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯆꯥꯡ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯀꯥꯁꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯇꯧ ꯉꯝꯃꯦ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯑꯣꯔ ꯁꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯐꯣꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁꯃꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯐꯣꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯍꯣꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯍꯣꯔꯇꯤ ꯁꯣꯏꯜ ꯀꯟꯖꯔꯕꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯜ ꯀꯟꯖꯔꯕꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯐ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐꯣꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯡꯂꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯨꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯀꯥꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ
1: ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯥꯟꯗꯅ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯃꯥꯏ ꯁꯤ ꯁꯨꯛꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯥꯁꯤꯅ
0: ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯥꯅꯦ
1: ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯇꯥꯏ
0: ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯠ ꯅꯣꯡ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯔꯦꯡ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯌꯦꯡꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯁꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯅ ꯃꯊꯪꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯟꯁꯤꯇꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯡꯅ ꯊꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯟꯅ ꯊꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯞꯇꯤꯃꯦꯜꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯐꯖꯅ ꯊꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯥꯁꯁꯤꯡ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯔꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯔꯚꯦꯁ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯆꯔꯨꯁꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯥꯁ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯁꯨ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯥꯁꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯅ ꯍꯥꯔꯚꯦꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯥꯇꯥꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯕꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ
1: ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯒꯤ
0: ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯅ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯁꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯀꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯁꯦ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯉꯟꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯧꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯊꯣꯛꯅꯔꯒꯗꯤ ꯐꯧꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯆꯦꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯐꯪꯍꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯉꯟꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯔ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅ ꯑꯩ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯦ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯈꯔ ꯏꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯉꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯣꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯒꯤ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯃꯑꯣꯡꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯃꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ
0: ꯍꯣꯏ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯁꯟꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯖꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯁꯦꯟꯁ ꯇꯧꯒꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦ ꯖꯒꯥ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯅ ꯁꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯣꯖꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯅꯥꯄꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡ ꯆꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯏꯜꯁꯦ ꯏꯔꯣꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯁꯦ ꯋꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯦꯟꯁ꯭ꯂꯥꯏꯠꯀꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯦꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯜꯂꯤ ꯁ꯭ꯂꯣꯞ ꯍꯤꯜꯂꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕ ꯐꯨꯠ ꯍꯤꯜꯁꯀꯨꯝꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗꯗꯤ ꯄꯤꯖꯔꯒꯨꯝꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯐ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯗꯅ ꯃꯐꯝ ꯈꯔ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯧꯔꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯁꯟꯁꯦ ꯆꯠꯊꯣꯛꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯗꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯝ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤꯊꯨꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯟꯗꯪꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑ ꯂꯣꯏꯌꯦꯕ ꯃꯥꯏ ꯁꯟꯗꯪ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯁꯟꯗꯪ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯕ ꯁꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅ ꯌꯨꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯋꯥꯏꯜꯂꯤ ꯁꯦꯃꯤ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯀꯦꯇꯦꯗ ꯍꯥꯏ ꯋꯥꯏꯜꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯅ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯖꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯁꯥ ꯅꯣꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯇꯦꯡ
1: ꯑꯗ ꯃꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯁꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯦ ꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯅ ꯂꯧꯁꯤꯡꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯈꯛꯇ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯛꯇꯛ ꯇꯧꯅ ꯎꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯃꯣꯏ
0: ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯐꯥꯔꯃꯔꯒꯤꯁꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏ ꯂꯥꯔꯖꯀꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯗꯨ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯦꯁꯦ 5 lakhs ꯑꯕꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ 10 lakhs ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯂꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯗꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯃꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯝ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯣꯔ ꯁꯝ ꯑꯗꯔ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯁꯝ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤ ꯂꯧꯊꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯁꯇꯝ ꯍꯥꯌꯔꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ masi sam farmers club natragana APO ga na hairiba
1: moisi
0: APC ga in leiba moisi country da koi 10,000 moi APC je hando kreba adu moi di moi me kano se me mi je members 1,000 ni mathak te lai hai tare aduna through the hairiba drone je thamaga moi na madu custom hiring moi na thamdiba adu gi charges to khra adum lauraga adu itara ge di small farmers u yam line asi gi facility je phangba yai aduga atopna khu gi funding organization nabard kumba mo individual one chapna taba sam farmers group one organized toraga mo dagi adugi project kumba ma submit toraga through KBK or through some other organization you know toraga toraga di